0: 올라가면 아직 때 노래 안 하고 뚜껑과 소름이 뛰어가면서 화룩동 개벽래 개세매 저기다 또 달려가면 아직 때 딱 빠져고 아직 때 뚜껑과 소가지고 그냥 나가 이마 뚜껑과 소름이 가면 누구야 뚜껑으로 앞이 누구야 뚜껑으로 앞이 오가면 아주 올라가고 특히 또 하려고 가우시하러 오가면서 안녕하니 가우시하러 오면서 빛나가니 대마고 특히 까미 가우시하러 오르려 안녕하니 오늘 이쪽으로 오나 나파악도 마냐 하룩 시리또 하룩 가루티지 하러 오르니 대마 특히 빠뜨고 나쪽니 가리또 외가로 잡고 아파니기 외가로 이렇다면 니가 키비오 아쿠니 하루룩 망만 아쉬워지라고 탈마 키비오 가우시가미 노래하면 니가 오니 확다고 허양이 이니 확 이니 확시만은 아이고 라고 고역뿐마함이 키비오 티키기 아따가로 와가임마 이고 이니 생각 혼바가 떡도 하고 있네 노래하고 화려하고 이네 꽈라고 끌리 끼고 꽈리 끌리 이네 꽈라고 끌리 끼고 꽈리 끌리 이마저 꽈라고 나오는 것도 아주 일라고 비용 낙수야로 우리에게 아시발라고 해봄 아시발라고 맞고 아주 일라고 아시박스 마감에 가리톤에 되게 끼고 낙정네 반응하고 다는 생리조화로 울러니 생리조화로 맞고 티키가에 맞고 낙정네 역수이 따뜻이 약도 Kalangan nila ako bisita tuloy sa pagkita hita tuloy sa kung paninga. Asul lago ay tulong mga metal nunga. Tikik kibo ko sa nakibyo. Tikik kami ko sa nako paninga sa kliyangan ni. Sa na nuliyanga kinangan ni kinaktarto ni. Tanuani berapa tu mana? Kibiong mon. Kalau aku nak cuma itu, yang nak itu aku luni. Itu yang nak itu aku kadang-kadang dia aku akan bisu yang nak itu aku, tapi yang nak itu aku luni. Tapi ni aku itu aku. So nak bawa panen ni, siapa yang aku tu kau ni membago? Tapi ni seni jual aku. Paninga. Tapi mana ni aku urik kata apa juga. Unukun area nepayu, nginge juga unikat waktu kulo lagi man, tamatnya, buat senang kita kata makku unikat tuan ni, itu malah unikat tuan ni, ada mana unikat tuan, anak-anak mana unikat tuan ni, tak kuat, tak banding yang mau unikat tuan ni, unikat tuan kena takpa.
1: Kau yang nami lasarusi.
0: Hoi waktu mengenatta.
1: Tamakua unika kenak tu ti irumu makipalung nak tu.
0: Makipalung nak tu unika dapat tu alat ini lagi kami kubeli dapat tu.
1: Kau ni nama ni pilih unika kenak ti.
0: Kau ni nama galak ni pilih kau yang maju ada juga.
1: Udah kat dia ke?
0: Ni video kat tadi ini untuk ini kuyen nama
1: kuyen nama
0: apa bos
1: eh tem kalo
0: bye
2: oi tu sang nak teru ya re onikak tu amit tu sang mayakak pet ni video si yun nak tu gun dan nari inu yun nak si mayak tu gun rok iglurung mengurok tu ani kapianak onikak tu artilugu to sane ramiga tikku July 17, 1998 ngutilugu nilerti taungaror semayoq tungasuktillavo
3: kaule dingappal versimagama atade kakanin ittia pimmi makkuktillugu naujaanungaardut maudisio klaudartug uddadeng mata uddago makattallamigama niugiattaqarluaqa makattakautigillarnagum taanni tiullerpaatsiarsoqqui illudaqta Tinggal dia kumpul cai macam kuat sepatutnya.